zato što aš sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebet, ne sam topa, natopal sam seo, hrebet, tebe tva si sam bekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba, pustite na sički kato plomba, plomba.